0: Reka na kirundi munywanyi. Hello. Wii.
1: Arufosi
0: ivume ngai kinyinya mu ntara ya buhumuza mu ruyigi.
1: Na cyane cyane.
0: Igitondo cyiza kwinde bwana.
1: Uwe pona kodi mu jago yo. Mwana name cha hoso kaje nindi kiti. Chepona shaltere ku bira shaltere mu kivoga ho mu gen. Na benda wani mangamu kanyesha. Kipinisani mwriyede. Yohani yandure jirena resirenga yisi. Watari mwakala mwangala mkadugu yuho. Na mwakama wachu unwanu ya nuyo heren. Mwakama amu kundu yudi mwachatiri hana kutumba ruhin. Amu kipinisani mwakama kama. Mwakama yusani yunga hezo sakhajini

Zimana yacu si umuntu, Imana yacu si bayari. Imana yacu si yahinda uvuga, hamika gusubiza mungu ntabyo numvise. Imana yacu ni Imana nyamana. Areka ndabaramutse cyane mwebwe mwese bakunze imisamirizi, bakunze wa 188.

0: twakura bien sûr kugira ngo wipfurize umunsi w'Imana mwiza kuraba canke bariya kugira ngo tube turateramana amonywanyi mbona aze amaze gukoloka lo. Nikute bwana umeze neza? Kweli kweli shayuri ke bimeze neza ngahi bubanza. Umunsi w'Imana mwiza kurinde. Urakoze cyane. Ego barakumva.
1: Yawewe ngaho mukirari iyo to ni ntobo. Ndapara kwisara. Yo choma te ugaseru. Umwaya ngwari.
0: Nuko nuko. Akaririmbo kagutse. Olala. Asuwa miamba. Urabuhagarare neza munyabubanza wacu amugaruke kandi. Kuri 68 amajana 37 amajana 86. Twa kirundi munyanyi ku mulonga lo.
2: Alo.
0: Nigute bwana.
2: Namahoro.
0: Tuvugana nandi twakuyuri.
2: Muba bumwana nyabuye ngahi busenge.
0: Uyinde?
2: Mubabe.
0: Umeze neza nawe? Sava mubabe.
2: Dawa sari kamera kwena wa mujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
2: Wamenye sama kudi korodi wamenye sama kwati wirambe. Bikankunde hasire. Bikankunde
0: ndatumbe ndatinga mu rwanda. Hagarara neza kugira ngo twumvikane.
2: Kazwi hati mu myaka wirambe.
0: Barakumva.
2: Mambole kansu ngaro kachana kwa mkama ya ngangu chamu na chamu zaza kwa kati wirambi.
0: Utotu
2: wa pingi hati ya mkani wirambi. Ikabaro wa chamu ngamu kani habosa wirambi. Buhanza hati ya mkini za tikume.
0: Ya kumbi.
2: Murunguru wa mchata murunguru ya ngahi makani wirambi.
0: Uweza la kubona.
2: Dawa sa uvami la kariri mbo hazakimwe kimu musazi.
0: Hazakimwe kimu.
2: Ego.
0: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Baru, alo, Mauro, Mauro.
0: Mauro chan.
1: Ewe ndo mwanyi mshashwa itwa ndio kugoni komedi oku mutumba itaba, zone itaba, haka chimbiri ngarama, komine Gitega ya kutu.
0: Ahi Gitega mezenezi.
1: Mezenezi atani tulashima, ngalasano ndo mchi wa makara.
0: Eee.
1: Eee, nakoma kuhipuliza umuse mnyiza uimana, haba nubo sedusangia katika mwe.
0: Kwa kumfu.
1: Eee, na mwe kwenye ni mwama umurongo.
0: Kwa kuzi chana.
1: Abobo zo kwisamirize yindundi kiritire bose ati yambu cyane sabaguye munda fukamye ninde kugaho ni comedy batazi ya comedy wa comedia.
0: Sawa comedy comedy wa comedia.
1: Eh bamuzi ku izina rya comedy wa comedia aho bita mu Ruhinda.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa mugira ubye byiza mu ndondera karirimbo.
0: Eh.
1: Kaka andika vuga ngo ebana umuhamugo bwawe vuza kurongora.
0: Ni mukanyi sasa.
1: Wa mungo wifuza kurongora. Alo alo.
0: Wi.
1: Mirambire mirambire ngira mwagatahuye.
0: Sawa sawa comedian.
1: Murambe murambe cyane.
0: Sawa sawa.

0: Tswaki onde munyanyi kumulonga lo.
1: Alo alo.
0: Nikutse bwana.
1: Namaho na auro mu Kongo mu Kongo ari muri Kongo salamu mfanye.
0: Blaza biko hai?
1: Salama bwana.
0: Mnatusikiliza 5 kwa 5 huko.
1: 100 kwa 100 kama kawaida.
0: Sawa sawa. Tuma salama zako baba.
1: Ndiyo. Utafute kibao kya Rosa Muhando pombe. Rosa Muhando pombe ndio kibao kanipatia.
0: Sawa sawa.
1: Tuende ni katika lugha nyumbani huko. Wambereni wewe.
0: Urakoze cyane.
1: Shantar wambereni wakabirita kanumero mutanze yagafatiye hagati mwayatanze mwiruka mwitonde amba nawe mwinite muvuze ndayasubiza mwitonde mumba kanumero neza sinagafati neza ndamubone bwana Ruberi hari hose bwana mwarimu aho mu Gihanga ndamubone bwana Ibro Airindi Bernabembo na wone kofika Sangara, depujo, nikizarini muguanza. Katoto kwa Mungu, hariho sa mkinama. Na mwone buwana damba mkinekura, na mkinekura mifuro. Oshi wanakumbuka na mwenyekiti wangendo salongo wa Antoine Kurani.
0: Sao. Sao.

0: Tsuka kirundi munyanyi ku mulonga lu.
1: Allo, umeze neza arume?
0: Cenda komeye cyane kwe, ni sawa nawe.
1: Ufite na Chantal mu icyenda.
0: Nakumvise Chantal.
1: Rekamane Chantal mu icyenda aho bita ku mubira, mbone Antoine avuye muri Congo, mbone kindi safari maboko, kwa mbone buhanda mu kinyinda club mu kinini.
0: Eh.
1: Akaririndo.
0: Eh.
1: Kwa mbara akaririndo bay kari kari bintu na kamiliyoni.
0: Kitwa?
1: Bay kari.
0: Sawa sawa, bay kari.
1: Kwa
0: nyeja na Robert mtanyasha na isa wangozi. Sawa sawa, nane uru wa Beikari?
1: Sa?
0: Wewe.
1: We.
0: Nawe uru wa Beikari chani? Shantari nakona kwaza ni nawe uru wa Kachiro, kanini ya gose, changa bimeze kuti. Aliko ni mukanya hinge chanda kagushiriramu. Alo. Olala, olala, olala.

0: Assalamualaikum, Long Galu.
1: Hello.
0: Negutse, Buan.
1: Jamar, how are you?
0: Jamar, mezenez.
1: Assalamualaikum.
0: Uzawa vya kusenga weu.
1: Asinda gie rafati.
0: Acha magie batkibuts.
1: Eko.
0: Musimana mwiza kuri bana.
1: Uruma yo murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Umujango.
0: Barakumva nanje ndabishuri.
1: Ameza makuru gwe simukoda kya leje tano masibanu.
0: Eh.
1: Ama musimana bifuze mugenza ndikumana Elizabeth n'abana banze batanu.
0: Eh.
1: Muramwana ndagize Claude yaramaranda naze kora baheze bitaza mu maranga.
0: Eh.
1: Amamaze kabura ngahanye muyanganga ariko abahetanye n'ibitaraze muyanganga ngaha kumuyiga na prote bari kumwe.
0: Mm.
1: Muyanganga ngaha ifinanye ne kumiga bari kumwe nyine.
0: Mm.
1: Hanyuma ngile ngahanye kujabuze burana burana ne kujabuze burana cha omegeda tomosu ina.
0: Mm.
1: Uwa gifipe tenere kujabuze mwe.
0: Arakumva.
1: Amagere maravya ngahanye ngaha maravya mukafere ngahanye yibere ngahanye maravya ariko bakonesera ne bivuka mu migende parisite.
0: Barakumva.
1: Amangene gari mwaro ndabona ngaba mutema mwari magamba ni were.
0: Mm.
1: Gende muite ndagakeze mitla bashaduka muite.
0: Mm.
1: Amangene ga sanare akumubira na sanare nga mukipuge atinawo muhenga matumusu ina.
0: Mm.
1: Etiye nga mukino hora na wa mozi mapukira ambo nga mukino atumusu ina.
0: Mm.
1: Chombo zuja cha prati musu ina na uwa kulimata zabu hanza mukinindi buzimba timusu ina. Ati kurugobe na zina tewa kifrasa kurugobe nye nungi wade kurugobe nwa kinonga mungu ya lati musu ima.
0: Mm.
1: Kuhigyo na mana hayo kuhigyo maikuro kuhigyo na mbode kwa ngawa mga huna ti musu ima.
0: Sawa sawa.
1: Nungu kane siyusi mkane amene wa wariku wa gachi ti musu ima.
0: Oso warakum. Nungu
1: kaisi nina mkane ya mangende.
0: Ee.
1: Amu wakana bache usimu wakati musu ima na ngae. Ngawa mga sasa sandu ima na mga sasa ti musu ima na.
0: Mm.
1: Nungu ya mkataza dede mkivati musu ima na kadili imbo.
0: Mm.
1: Tuwa meza kanyaka kanyaka pole pole.
0: Pole pole.
1: Yes.
0: Sawa sawa.
1: Aba mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi

0: Ah, onde mo jani kumu nangalo?
1: Eh, garu, misa.
0: Ni sa ni kute na.
1: Eh, ma pula kusiru mu kina mu kuivag.
0: Wa zawa vya kusenga o.
1: Sa?
0: Zawa vya kusenga.
1: Eh, na vya ni kunda vya kui.
0: Sawa. Musimama na muzi kuri bandele.
1: Kuri amu kwenye mumbai muru.
0: Rakoto cha.
1: Atambona yeri ke tuli kumenga anyenyene kuhayak.
0: Eh.
1: Atambona wajya kutwabuye twari ari kumuyira. Atambona Isaac. Atambona Ferris. Atambona Diodun. Kamanda isenga singi.
0: Barakumva.
1: Aba mu abakunzi bari mu bindi nabo pe.
0: Sawa.
1: Yego indirimbo yakiri ku ahanihe.
0: Ni mukanyi sasa.
1: Kumira mpandi.
0: Sawa.

tuva kwa D1, tuva kwa D1, twiga rukirangaha kwa Diamond Platinums. Ni salama, Barnaba ari kumwe na Diamond Platinums. Kabananye kabanezera mwebwe mwese abakunzi ba 188.

0: akaririmbo nahani heka kiriko akil zogera kure sahani akabandanye kabanezera mwebwe mwese mwanda ya mutaka ko turi kumwe sahani amwebwe mwese muteramanye natwe we washize kuri 188 cebire none ahani aka karirimbo ka kiriko akil ahani he none ahani yoga gakunezere cha Kwa kilo ndi mwenye njiku mlonga luu?
1: Alo mwenye.
0: Ngute ngute buwana?
1: Mwuko mwenye.
0: Gotu la shima, nisawa na hawa?
1: Gotu la shima kukiri.
0: Tuvugana nandu tuka kuyuri?
1: Ni parufe nga kukirari.
0: Parufe kukirari. Musima na mwiza kuri wa andi parufe?
1: Kamere kuri mwebge njene.
0: Urakoze cha?
1: Kambone cha andu kuyuri kwa nane kambone iya, kambone kepe pingi situnga kuiwa nila. Kamone tefira hara tuira ambire. Ego kamone mukunzi wanza hara tukwere. Murabona na hara chari kale.
0: Sawa.
1: Akaire mbo. Azoza kimye.
0: Sawa. Mukanya.
1: Sawa.

areka rero mfatakanye ndabashimira cyane mwebwe mwese mwabanye nanje mwebwe mwese mwanditse ubutumwa bugufi mwebwe mwese mwakuye mwebwe mwese twateramanye kubigira cyo sazine gushika ya mango ajya ari tekari dasanzwe yari umunezero ntangere.

Mwinga bwizi mwa mwari kumunari na mari akaneza amugisha kumeje mwari muteramanye mu kiganiro turamukanye twe turarinjora cyo kuno munsi w'Imana igenekerezo rya 16 kwezi no kumunani mwaka 2026 aje wanje tukazongera mu biganiro by'ubutaha nkabaginze nti nagahindukira.

0: shitani nta mwana asya mwana aravoma nta numwana baga mwana arinda kozona mna
1: tumone chapter.

0: Sukoshana. Allo, allo, allo.
1: Allo.
0: Oui, tu as gagné.
1: Jambo, jambo sana, grebe.
0: Jambo, jambo, jambo, jambo, si jambo. Mezeneza?
1: Abantu bakuru dimane ya meze, kandi wazuzamizuru sana.
0: Sha, urawuda jewe, ilizina narigeze kubaza umubyeyi wanje akiriho.
1: Ego.
0: Ewana, nchana narondera icyatu miyari inyita, nasanze ba Claude ba myarabantu. Nina mazina ndura mana kuko Claude yaraba yedu mudiako naraba numu episkopi.
1: Ewana Ego
0: kapita Ego saa
1: uwe mbuka na wiki wanda ishime jambo siku anuita imurengeza.
0: Imurengeza
1: aa yepo ya komune manda anuita kulizone musenyi kribarabaji chini wakata kiki imurengeza
0: hajanda havo nantia
1: irambire
0: cyangwa rodi mana yagweza mu moto ari hagira habona ugacika mahia
1: umve
0: ahantu barimo amatomate cyane gose n'intore urahabona uri kuracari ya kuruzi kaje kugendura ruwi uraruhagatira hijya no hino ya
1: ngutangire kuri wewe nyakubaha wanje wewe uko ukakera bahama kugira ngo ratiyagisha mu aya masaha
0: urakoze cyane
1: ngo cyako na wa mukenyezi wanje yitwa Kristina Manda Tunga umwe na mara hafi niyo njongo cyangwa ngo mbega ntatukeneye kujya njya mu gati ikomera ama rero reka ndakubisa ngo reka mbere ko wewe yitwa anurubira ho hiyo muri kanyosha wone muntu nemera cyane mbere aho muze mu murabire n'ibikorwa zo barakora kuri iyo radio
0: inde
1: murubere mu kanyoro
0: eh
1: umuntu nemera cyane kose kose kose kabisa
0: yo munyanyi wacu yagiye kabisa.